0: Ангу Стинчичем.
1: Покровитель купия нова приказни. Усе за ново шолско лето на едном месту. Усе за шоло в пакету. Купия нова приказни. Же 30 лет. Radio Ena Krim.
2: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj, vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije.